0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 14. Poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. jun. 1777. godine Kongres Sada je prihvatio kao zvaničnu državnu zastavu zvijezde i pruga koja se osavremenjena koristi danas. 1789. godine engleski kapetan William Blight sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrv Timor blizu Jave. Blight je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija pošto se posada broda Bounty pobunila i preuzela komandu nad brodom. 1798. godine rođen je češki istoričar i političar Palacki, vođa češkog preporoda u 19. vijeku. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. 1800. Napoleon Bonaparta porazio je austrijske trupe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. 1811. godine rođena je američka književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe, borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova, autor romana Čičatomina Koliba. 1837. u Napulju je umro italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pjesnik italijanskog romantizma i jedan od najznačajnijih pjesnika evropske poezije 19. vijeka. 1894. godine rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i članica više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. 1904. godine umro je pisac i ljekar Jovan Jovanović Zmaj, jedna od najmarkantnijih ličnosti srpskog društva u drugoj polovini 19. vijeka, borac za nacionalno i političko oslobođenje, član Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, najpoznatiji je kao dječji pjesnik i autor elegičnih ličnih ispovijesti. 1928. godine rođen je argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 1936. godine umro je ruski pisac Maksim Gorki. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i smatra se osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti. 1940. godine zastava sa kukastim krstom podignuta je na Eiffelovoj kuli dok su trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu ulazile u centar Pariza. 1941. godine predsjednik Sada Franklin Roosevelt naredio je zamrzavanje imovine Njemačke i Italije u Americi. 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je banjalučki književnik, novinar, revolucionar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe Veselin Masleša. Posthumno je proglašen narodnim herojem Jugoslavije. U 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. 1966. godine Vatikan je objavio aboliciju na indeks zabranjenih knjiga, popis dijela koje po crkvenoj zabrani katolički vjernici nisu smjeli da čitaju. U 1968. umro italijanski pjesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. jun.

E pa danas toga više nema. Tek po koji jat se može vidjeti na katunima, ali se sad organizuju ture sa konjima za strane i domaće turiste koji jašući na starinskim samarima obilaze šume, livade i jezera, naravno uz određenu nadoknadu. Najveća prirodna vrijednost ovog nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1600 hektara. Jedna je od tri posljednje prašume te vrste u Europi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata. U srcu prašume nalazi se Biogradsko jezero, najveće i najpoznatije ledničko jezero na području parka. Ono najveći dio vode dobija od kiše i snijega, a u njega se uliva Biogradska rijeka, koja ga neprestano snabdijeva vodom i bez nje bi vjerojatno prestalo da postoji. Ta rijeka izvire pod Nozekove glave, njeni izvori su zaštićeni i uređeni, a nalaze se kraj samog makadamskog puta koji od Bjelasice preko Kulina i Lamerske, koji pripadaju gornjim selima, vodi dalje prema Vranjaku i Kolašinu.

Istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa nacionalnog parka čine brojni arheološki lokaliteti, spomenici, specifična i građe. Brojni i jedinstveni objekti arhitekture u selima i katunima, dijelo žitelja ovog kraja, kuće, brvnare, stanovi, kućeri, kule, vodenice, sve to rasuto po pojasu prašumskog rezervata Bjelasice. Postoje razne priče koje govore o tome kako je knjaz Nikola čuvao Biogradsku goru. Tako je jedan od kolašinskih uglednih ljudi zadužen za brigu u Biogradskoj gori, za čuvanje, pitao gospodara da li može da pokosi livade na toj teritoriji, a sijeno da koristi kako bi tokom zime obezbijedio hranu za stoku na Bjelasici. Knjaz mu je navodno odgovorio da ne bi bilo lijepo da neko ko čuva takvo bogatstvo istovremeno ima i materijalne koristi od njega. Prema drugoj priči, zbog krađe ribe iz Biogradskog jezera i Biogradske rijeke, lovokradice su bile surovo kažnjavanje, a u nekoliko slučajeva padale su i glave. Tu je krilo najstrožije zabranjen, i to od davnih vremena, pa je tako i dan danas.

0: Vještačka inteligencija predstavlja jednu od najbrže rastućih oblasti nauke i tehnologije. Ono što je prije samo 10 godina izgledalo kao naučna fantastika, danas postaje sastavni dio svakodnevnog života. Savremeni sistemi vještačke inteligencije mogu da analiziraju ogromne količine podataka za svega nekoliko sekundi. Koriste se u bankarstvu, saobraćaju, industriji, obrazovanju i zdravstvu. Posebno značajnu primjenu imaju u medicini, gdje pomažu ljekarima da preciznije i brže postavljaju dijagnoze. Naučnici su razvili programe koji mogu da prepoznaju promjene na rentgenskim snimcima pluća, mamografijama i skenerima mozga sa izuzetnom preciznošću. U pojedinim slučajevima sistemi vještačke inteligencije uspijevaju da otkriju prve znakove bolesti koje ljudsko oko teško može primijetiti. Još jedna važna oblast je razvoj novih lijekova. Tradicionalno istraživanje i razvoj jednog lijeka traje između 10 i 15 godina. Danas se zahvaljujući vještačkoj inteligenciji milioni hemijskih kombinacija mogu analizirati za veoma kratko vrijeme, što značajno ubrzava proces pronalaska potencijalnih terapija. Stručnjaci procjenjuju da će u narednoj deceniji vještačka inteligencija postati nezaobilazan alat u gotovo svim oblastima naučnog rada.
1: Ima

E pa danas toga više nema. Tek po koji jat se može vidjeti na katunima, ali se sad organizuju ture sa konjima za strane i domaće turiste koji jašući na starinskim samarima obilaze šume, livade i jezera, naravno uz određenu nadoknadu. Najveća prirodna vrijednost ovog nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1600 hektara, jedna je od tri posljednje prašume te vrste u Europi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata. U srcu prašume nalazi se Biogradsko jezero, najveće i najpoznatije ledničko jezero na području parka. Ono najveći dio vode dobija od kiše i snijega, a u njega se uliva Biogradska rijeka, koja ga neprestano snabdijeva vodom i bez nje bi vjerojatno prestalo da postoji. Ta rijeka izvire pod Nozekove glave, njeni izvori su zaštićeni i uređeni, a nalaze se kraj samog makadamskog puta koji od Bjelasice preko Kulina i Lamerske, koji pripadaju gornjim selima, vodi dalje prema Vranjaku i Kolašinu.

Istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa nacionalnog parka čine brojni arheološki lokaliteti, spomenici, specifična i građe. Brojni i jedinstveni objekti arhitekture u selima i katunima, dijelo žitelja ovog kraja, kuće, brvnare, stanovi, kućeri, kule, vodenice, sve to rasuto po pojasu prašumskog rezervata Bjelasice. Postoje razne priče koje govore o tome kako je knjaz Nikola čuvao Biogradsku goru. Tako je jedan od kolašinskih uglednih ljudi zadužen za brigu u Biogradskoj gori, za čuvanje, pitao gospodara da li može da pokosi livade na toj teritoriji, a sijeno da koristi kako bi tokom zime obezbijedio hranu za stoku na Bjelasici. Knjaz mu je navodno odgovorio da ne bi bilo lijepo da neko ko čuva takvo bogatstvo istovremeno ima i materijalne koristi od njega. Prema drugoj priči, zbog krađe ribe iz Biogradskog jezera i Biogradske rijeke, lovokradice su bile surovo kažnjavanje, a u nekoliko slučajeva padale su i glave. Tu je krilo najstrožije zabranjen, i to od davnih vremena, pa je tako i dan danas.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 14. Poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. jun. 1777. godine Kongres Sada je prihvatio kao zvaničnu državnu zastavu zvijezde i pruga koja se osavremenjena koristi danas. 1789. godine engleski kapetan William Blight sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrv Timor blizu Jave. Blight je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija pošto se posada broda Bounty pobunila i preuzela komandu nad brodom. 1798. godine rođen je češki istoričar i političar Palacki, vođa češkog preporoda u 19. vijeku. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. 1800. Napoleon Bonaparta porazio je austrijske trupe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. 1811. godine rođena je američka književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe, borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova, autor romana Čičatomina Koliba. 1837. u Napulju je umro italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pjesnik italijanskog romantizma i jedan od najznačajnijih pjesnika evropske poezije 19. vijeka. 1894. godine rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti i članica više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. 1904. godine umro je pisac i ljekar Jovan Jovanović Zmaj, jedna od najmarkantnijih ličnosti srpskog društva u drugoj polovini 19. vijeka, borac za nacionalno i političko oslobođenje, član Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, najpoznatiji je kao dječji pjesnik i autor elegičnih ličnih ispovijesti. 1928. godine rođen je argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 1936. godine umro je ruski pisac Maksim Gorki. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i smatra se osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti. 1940. godine zastava sa kukastim krstom podignuta je na Eiffelovoj kuli dok su trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu ulazile u centar Pariza. 1941. godine predsjednik Sada Franklin Roosevelt naredio je zamrzavanje imovine Njemačke i Italije u Americi. 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je banjalučki književnik, novinar, revolucionar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe Veselin Masleša. Posthumno je proglašen narodnim herojom Jugoslavije. 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. 1966. godine Vatikan je objavio aboliciju na indeks zabranjenih knjiga, popis dijela koje po crkvenoj zabrani katolički vjernici nisu smjeli da čitaju. U 1968. umro italijanski pjesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. jun.

Vještačka inteligencija predstavlja jednu od najbrže rastućih oblasti nauke i tehnologije. Ono što je prije samo 10 godina izgledalo kao naučna fantastika, danas postaje sastavni dio svakodnevnog života. Savremeni sistemi vještačke inteligencije mogu da analiziraju ogromne količine podataka za svega nekoliko sekundi. Koriste se u bankarstvu, saobraćaju, industriji, obrazovanju i zdravstvu. Posebno značajnu primjenu imaju u medicini, gdje pomažu ljekarima da preciznije i brže postavljaju dijagnoze. Naučnici su razvili programe koji mogu da prepoznaju promjene na rentgenskim snimcima pluća, mamografijama i skenerima mozga sa izuzetnom preciznošću. U pojedinim slučajevima sistemi vještačke inteligencije uspijevaju da otkriju prve znakove bolesti koje ljudsko oko teško može primijetiti. Još jedna važna oblast je razvoj novih lijekova. Tradicionalno istraživanje i razvoj jednog lijeka traje između 10 i 15 godina. Danas se zahvaljujući vještačkoj inteligenciji milioni hemijskih kombinacija mogu analizirati za veoma kratko vrijeme, što značajno ubrzava proces pronalaska potencijalnih terapija. Stručnjaci procjenjuju da će u narednoj deceniji vještačka inteligencija postati nezaobilazan alat u gotovo svim oblastima naučnog rada.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 14. Poštovani slušaoci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. jun. 1777. godine Kongres sada je prihvatio kao zvaničnu državnu zastavu zvijezde i pruga koja se osavremenjena koristi danas. U 1789. godine engleski kapetan William Blight sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrv Timor blizu Jave. Blight je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija pošto se posada broda Bounty pobunila i preuzela komandu.

nad brodą. 1798. godine rođen je češki istoričar i političar Palacki, vođa češkog preporoda u 19. vijeku. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. 1800. Napoleon Bonaparte porazio je austrijske trupe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. 1811. godine rođena je američka književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe, borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova, autor romana Čičatomina Koliba. 1837. u Napulju je umro italijanski pisac Giacomo Leopardi, najveći lirski pjesnik italijanskog romantizma i jedan od najznačajnijih pjesnika evropske poezije 19. vijeka. 1894. godine rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti i članica više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. 1904. godine umro je pisac i ljekar Jovan Jovanović Zmaj, jedna od najmarkantnijih ličnosti srpskog društva u drugoj polovini 19. vijeka, borac za nacionalno i političko oslobođenje, član Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, najpoznatiji je kao dječji pjesnik i autor elegičnih ličnih ispovijesti. 1928. godine rođen je argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 1936. godine umro je ruski pisac Maksim Gorki. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i smatra se osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti. 1940. godine zastava sa kukastim krstom podignuta je na Eiffelovoj kuli dok su trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu ulazile u centar Pariza. 1941. godine predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt naredio je zamrzavanje imovine Njemačke i Italije u Americi. 1943. godine u ubici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je banjalučki književnik, novinar, revolucionar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe Veselin Masleša. Posthumno je proglašen narodnim herojom Jugoslavije. 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. 1966. godine Vatikan je objavio aboliciju na indeks zabranjenih knjiga, popis djela koje po crkvenoj zabrani katolički vjernici nisu smjeli da čitaju. 1968. umro italijanski pjesnik Salvatore Quasimodo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 14. juna.

Vještačka inteligencija predstavlja jednu od najbrže rastućih oblasti nauke i tehnologije. Ono što je prije samo 10 godina izgledalo kao naučna fantastika, danas postaje sastavni dio svakodnevnog života. Savremeni sistemi vještačke inteligencije mogu da analiziraju ogromne količine podataka za svega nekoliko sekundi. Koriste se u bankarstvu, saobraćaju, industriji, obrazovanju i zdravstvu. Posebno značajnu primjenu imaju u medicini, gdje pomažu ljekarima da preciznije i brže postavljaju dijagnoze. Naučnici su razvili programe koji mogu da prepoznaju promjene na rentgenskim snimcima pluća, mamografijama i skenerima mozga sa izuzetnom preciznošću. U pojedinim slučajevima sistemi vještačke inteligencije uspijevaju da otkriju prve znakove bolesti koje ljudsko oko teško može primijetiti. Još jedna važna oblast je razvoj novih lijekova. Tradicionalno istraživanje i razvoj jednog lijeka traje između 10 i 15 godina. Danas se zahvaljujući vještačkoj inteligenciji milioni hemijskih kombinacija mogu analizirati za veoma kratko vrijeme, što značajno ubrzava proces pronalaska potencijalnih terapija. Stručnjaci procjenjuju da će u narednoj deceniji vještačka inteligencija postati nezaobilazan alat u gotovo svim oblastima naučnog rada.